0: مشكلة زادي ويلايني هلو
1: زابر سانا فاستوديو
0: سلام سانا كاريبو سانا
1: نانغانا يا كوكو مدو كتوكا بلد
0: اوكي مدو كتوكا بريادي سوالي لنا سيما هلو
1: نكتيا
0: سوالي لنا سيما غلاسي إميوي kwa juu ya meza na imejaa maji kwa bahati mbaya upepo ukataka kuidondosha je glasi imejaa kiasi gani
1: glasi haikuwa na maji
0: glasi haikuwa na maji umelisikia swali vizuri vizuri kabisa hai kwa chuma cha msikilizaji wa AWR Tanzania endelea kupokea simu yako msikilizaji kiasi zimesalia dakika 4 tu hello
2: Kaka.
0: Naam, karibu bwana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Ni sauti.
0: Oh, changamoto. Lakini unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa kutumia jibu lile ambalo unawaza litakuwa ni jibu sahihi katika chemsha bongo hii ambao msikilizaji nimekupatia sasa hivi kwamba glasi iko juu ya meza. Na imewekwa maji glasi imewekwa juu ya meza na imejaa maji kwa bahati mbaya upepo ukataka kuidondosha glasi je glasi imejaa kiasi gani barikiwa sana wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi